0: deg selv. Så hvis du har en ledig love, så kan vi bytte. Ja, har du en tom love, så kan vi. Har du noe høy i loven, så kan vi. Bli med ut til loven, så kan vi. Flakka, flakka, kuff, flakka, kuff, flakka, flakka, kuff, kuff, kuff, flakka, flakka, flakka, kuka, flakk.
1: Hej, det här är Jojje Wadenius och ni lyssnar på Ordentlig Radio.

från cigaretten du tände. Eller kanske det bara blivit kallt. Om det var en pjäs eller ett liv, det som hände. Jag såg masker överallt.

0: høgst efter ett stön. Så jag tar ett blås och en död.
1: Hej, detta är Silje Nergård och du hör på Ordentlig Radio.
2: Hej.

på folkets hus. Bare vaktmesterløn som suger etter tenkt som på en snus. Han har nettopp vaska gulvet, utenfor faller snø.

Vi hade besök av Bert Erik Thoresen tidigare i programmet här, vår sång Dans i skauen. Nu ska vi ta en kvinnlig sångerinne. Hon är så absolut i levande livet. En, vi måste säga, gott vuxen dame. Hon uppträder nu stadig på konserter samman med Lindesnes Trekspillklubb, om det är att fylla Grieghallen i Bergen, konserthus i Oslo eller på turer runt omkring med detta otroligt populära orkestret, så är Gudny Dalen svärt ofta med som solist. Gudny, hon både synger och spelar, och hon är en glädjespreder som borde ha fått alla de priser som kunde ges. För när det snackar om glad jente, ja, då ställer Gudny Dalen i en särklasse. Minnenes melodi skal hun få fremføre nå. Og det er en melodi som vi vanligvis forvinner med Stordal og Engedal, for der er det Erling Stordal som har laget teksten og Konrad Utvåg melodien, eller omvendt, jeg vet ikke. Minnenes melodi er i hvert fall en tango, her fremført av Gudny Dalen, både med sin stemme og sitt trekspill.